Yeah, Gajin Kavi Junja, Sam Kinlandi, Chinambi, Nato Del, Data Nambasi, Samji Nongimanda, Nanso Hunjan Tinkung, Worklong Tintung, Songshachin, Dumdilni, Tokja Chibrakani, Yamgu Kunu, Dubzilam, Tungale, Sunin, Aina Derangale, Sundi, Sundi Patang, Donzunba, Dubdinjain. Dubzilam Tungale, Sundang, Jachi, Kalawatang, Jachi, Nyamkin Yung, Nyalumta, Nyama Ririjin, Tatunga, Tingi, Chil Nambagan, Dromatang, Chen Nambayang, Sakansganjona. Dimdil ke korgindu denjigi yung yura yangna chenambaga mtsigi tulayang ortung dambi dalimzgi sago na dela ramdiggi chetayang ngatsi mangpangi lensimda dhukyo ndir. Lensimdi nga dimdil korgi hibsha jatim yangna chamgilag ringgaka nangtsindarka ngatsi nyamari ribzinti. Shali alangzi nangtun mandawa mangaz gubdigi dedigga tuneyang gangzgi jibjiri egoogu, gangzga yerang egoogu, gangzga lagandib shungwaka, delayang ngatsi songzun egu las kwagin dumugu amge cha yang na shawandala charje tong gorm yopa go ni yang nyamu ngqalam ni ya chi mama mong tsu tong lam ruwa yang wa dimdil gor ke xsan dib tong yang na xsashin da yang chenam bi nyanum da rungu won ar ti dab ge ngachu le tsin de nyani de toni yang hipsha chanzum chenam ba ge rangni ke jela lang yang na rangni ke korgin de toni yang Цыгону, сунгону, кантыгри, а татыгзу чен намбагы чиг сэман туги олуу абтангнаян, аржинтан ацу чиг нэмжи дэнчагндала панкезгира даларамдагзга чунцым тэпка. Тэгтабгада лэсэмдазун сонгина, ямарий режинта ячи мамамонцгу юнгэ нялмады рунгонари, ячи мамамонцгу юнгэ ячу лэнцэнда няни дэй туны хивчатан, анан дэй туны нэмжи бячамды ловжунгэ гонар, дэмэцгэн ячу лэнцэндала джапчуртан, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Lensund Nandi Ramjin Chanzi in the Massacre, Lensund the Nantun Engina, Dorna, Among Pantang, Japantang, Gajan Pantang, a Saksum Lasso, Arjik, Chig the Duno, Lensund the Tabke, Jachi Kalawatan, Jachi Lambroso, Machu Lensund the La Tikertang, Japchur Nanjuin, Eva Shigio, Na Terang Lensund in Iron, Nazi, Argent, and Jim Dilkurk, Jatum, Chamsund, Armangi in Tangi, a Kung Shachinzina, Terang Lensund in Ira. Хцуу инэгчу дэмдэлг дончиндэг жонгчин яна дончин фшонгдгна ардэмсэн чэзг фшонгок катэ дончин фшонгдатэнгэ дженэртэн цэшхун дэла нопази танаян тэрчин гэн афшинари андиш корк чөлхгүй гайшвдэн дэдатэнгэ дэмжэг чихгора а дончин яна хэрми тавдэн нуг дэмүг дала гайшв тэнэн дэмжэг дончин тан чихгон дала чиги монгогэгүг ngatsin da chegi songchibe gu an ding ni tek kapdayin dina jachi kalawatang jachi lamro so so yin ngachu lesson de nyani oda lesson de thone yin chil na ba gu kangaz ga so jong gu kangaz ga tor gu ta da nga so chongma ga songjik gu ni to jong gu ra terang ngang tong so so ni na ra nam ra ge chig gu ra ton chin yang na mar na khirmi te so ngu do mu ga shjeng ngang ge thone da nga so da zul to sul dang yang na Тазу садахтан атвк. О тишкор кэ чохэнгай. Титапкэн калаватан намро сосуг мачу ленсэн дэ няни. Яна ндар тавы алангжезг. Хтэннэр годунг а мгылин. Такарсон дэн дэ янагчу. Чантон юм куркуркун, чангузэйлэн куркуркун, лонкур калавагы лахтыг мела куркун, лонкур кутунчин нанг вжачаг вжачтын аргывчэ на дитсэн дэ хачын жуг тэгпагын гын дончин шонгун. Он дэ мутэг тэгрэла. Нада нацог Цэшхүндө влана менура цэшхүндө гүнтөв кыргунура цэшхүг яна гарчин менура цэшхүг юдна дагзул шава чызгина гызу гостом саран жигде саюкра танада цэшхүг зам меди пхсм гарчин чарзы гарчин маң ваг кырги ламшүг гарчинзга үчү нихсам жуга шазгынина шупа мен тавыш диштапкыта мезгынина шкома мен тавыш пхсм жендэ черун Shawa kong la barchunga nyangshtub ganda yotung. Ta nga tsuwa la vdeetang tang.
denjik ge ce shu zgi me ta na dondig chi zgi na njib ju ge armang tang njib ju ge lam shu me k ti sta ku ta nga ci nge per ta ce shu ndig sig sug ge ju ra ce shu ge ren tang hi ju ce shu ge gal chin da hi ju a ta zu un zeng wa na shi ti ta ku ta a teren ge len sin di na nga ra Alamaji nungudu tanda tangita, oo, ceshku serayda tindri gachin zgiri. Ceshku serayda yang shukchikini shayna, olung ki marmi tawar. Namche, chamil, chewa martag, chewa ngimil tawar. La, aritara, andala, xjifti tang, songshchibi yina, yang ngasi, semchong yisan yonu, semchong yana yundan minisikun, di nangartaran yonar. Dita kuta, tondag gangmang zgi kargi, jirmra, shkardiga gormtuanda, ngasi ngiparta, harang ceshkundala, xjifti tang, Rangi ceshkundi hachang gachinan sinjura. Ceshkwa rintangdi xigirjigi. Ceshkwa yobani dagzul lapchingi. Pxisim gangzi lapchingi. Charzi gangzi. Lapchingi shawa gangzi. Gurtun cayin. Yonu tabgida. Oda ceshkwa sirandi hachang gachinri. Xirmi tebkunu. Ceshkwa maazgi yin. Ndirtir. Da junggila usumsi. Dina nirgayin ngazi. Semni njuhnangra. O di jenu gu. Nyangin gu. Жордун тан нянгэр тосчони о тагзута семан бабжизэок сема жанжизэок тэзидэтэнгэ а дэрэн чэтэнгэ мулангжизэтэнэр а дэрэнгэ лангжиндэгэ дан ширкэндэна ни манжанвар кабркэлмтэ нашэнэнгэ койна солуургэрэн арчгункэл тэндэзун жэбдэчи дэмжил тодым арчингэ нэмдэнэртэба аманган бамин

0: Tani. Tong lang tong ta san ta chu tong gan ker zo. Ta san ta chu jin zin ba zi ki chewa zhik tang ma chukko ma zhik na chukko ta chi lho ma chung chung. Zir ma song ra. Rang ka diwa tsuwa ga nang tani ta. Ta ka chi le lin ka chi yi sa zi go na ta chu le tung ga le tu ra. Ta chu rang ka gu ni song ni zo chung shukwa te le tis tsa wi. Ta chu ka di ni ra mu chili te chi na. Ta zirim ni ma nyam na mang chun ni ma nyam na. Mang chuk kar ni dara nyam san yu na ma zhi. Tā māṅ chūnī ñamdī tā sū, tā jī lī kūngzī rā tū mūsī kī jī tū mūsī fiyā nā rā tā lā jī gandar. Tā kī, tā sū tū mūsī rī yā. Tā tīn chū tā tā wā rā chū tā sū nū tā jāng chū rā, ñan chīn rā, tā ndir kā shē mā gī wā rā, chā rā jā rā, tā ndir kā shī kī pāṅ bā chī kī tāng sāng. Tā jī kī kī nā lā sī kī lā ngū nā rā, zū chā lā mī kō gā rā. Tīn chū chū ñan chīn sī kī nā mā rā kō gā, tīn chū chū kī jāng chū kī rā kō gā. Ata ndar ka ta xiga lakcha tabhi suu dhaktar. Ta ndar ka ta ngaran ka nga zhigzila ta jiga ku mantad dandi shungde xizg jewi likung su suga. Ta lakbar ta zuga jangdru nyan chindra dandi muga likung zu suga nga lakta kanda jiga gachin zhig inkar. Aale ta ta ngaran ka samtsi zhig ingo.
1: Karsam teringa naju mung shikisga tsangina arginanda genzin ikyugu gorungu choni da yonki maazika dirib dantani rangalo katan tenju gichela sartu gichayang naan jiga jiga tumu yu tsayang maa yukumu da songchimda tsangmaazgiri songchimi nashaga niga sartu njiga jiga dali nashaga na kyurangi di jansi chasga yu
0: Ta olay chugo sojin gunda shekur tatsu sojin shichangshang sheli de tang lamam yugo yangda pejin yugo wida kumu Olay ta anani tala tikwar targininda peji sungi, darji sungi, tikhiyong nu mahto sungi waka zhishchikini sugi detangni jigawa sungi tamuzgi nu mara. Tana ti peji ga jirim gu chotana kagan jirduk yunar. Tana jirduk tachna shchik mahi ya ngangam hiku rangshikin jirgu sungi korzi gunar. Yang shukshikini azugu niga sungi chi deli, jirgu shiki deli ne, jiri deli tikhin jirduk zunar. Tana ta tachaman jirduk rita. Jirduk shi. Tena shi tangsang sartuk targini indirka chiga sojin shi nyungar tazili ana anda chigik sartuk igu da tarati. Chigik chiga pejih tunggu gu tazdangna ta tera zun tangzik shuk yu kira. Tangzik shuk yu kira. Huna zu jakub gu sheku nu sartuk rangzi anjit sheku nur mu. Sartuk lah teni dili tarji ju. Zu gu lawar kira te lasik machi dili lo zungu yung zi gu damara ra. Kaptuk kaptuk ta chi chizg lungna ngi chizg len ngi te alat fshig atabku len de atabku tki chigi chigi chigi chigi ta alat sik mungu tontong numa atabu ta chikka kana li zhungzga lo zhung yung tong ni tontong te muzg mara ra tena ta pjari ta zhu sina ta lai na lai ga kaga alat sik chachu ayang shta ga chachu len lak chachu ala kamsar na kamsar lakhig na lakhig tanda uka ngu zhanzga ta jiga jirmi nyengaz kunda jimsan tayi Та нантунга бакани та зуг тирвэндэ чин тэнна томтор хажирэн дөг. Та сэмэт музык тэнгэ ята.
1: Жэ ганлык тэрэн та сэрлэлэх битисэн вэшэлэ дэлтэн нэ чанд тэнгэ нэ тэжэ чишнэ ин.
0: О та тэк я та квадинчи. Дэмо дэмо я.
2: Рэту банамба тэцу чи гэнгэ тэрэнгэ гэнжом шалэн гэлэсэн тонсэм нэ нэ жугутан та лэсэн ди сомдэг батэн донзэн ба кавзанам гэлгин. Сомдын ганкар ба ларгэдаа хийгэн, таркал ба шиглүүйгэн, шекіп таркал ба ғанрдаг цэрантан сонным рэншинэгэн, лэсэнар жэмэйнаа ла ғасу цхамаа янгэрэн жэл, та дэмэн шэру банаан ба.

0: སུང ཚུ རེ ན གའི དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བའི སུང ཚུ རེ ན ཆ ལ མེ པའི ལོ རྩུ ཅུ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བའི སུང ཚུ རེ ན གོ བར ཁ བའི དམ ནི ཁ ཅེ ཅེ ཡོ
1: དམ བའི སུང ཚུ རེ ན རེ བ གོ བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུ ཡན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅེ ཤ ལང
2: Yaserdinge sanklanji namba tarta namba tsosan jinang jinbandang chu thorindir kili tsinga losong kija selang ga chambanda yin dengang chu losong kija selang ga chambanda yina ta le tsinda ga chamba tsosog nang ji ji ga mixil wa chri jemtsin ta thorindir kik le tsinda thubra ra loso katalan ug le tsinzi gi nurching losong kija selang ga chambandi nang ar jindan da chu thubra ra loso ge lirkang da nas jabar drup go nundum ug marna kangmang zi dan si dalini rangrang ga yanglagra lirne ge shawat ga tang khaktik ga kirgu nyamnyung ra go ti мёрн мангпуз гнямчлэ гёндри тэг талуусун кижэсэлэн гэ цамбан дэгэр мэма мэма гэлэнзэрэн мэма мэма гэ кавдаг чүнийн чимсэн тууцун дэг гэчин рангбзэн тэн тэни карцэн дэрэн гэ нэвлэр тэн тэн хтэн би жэрчи лгжи фьетэв тэни ян рангрын гэ кэргэ чимсэн тууцуу гэ нямнён тэн хтэн би чөөжи панцэн ла самлу жэри гэ горкэв корьиг тэму гэ кэргэ тууцуйн мангпуз гэ товьёныр Chimsang-lo-song-de gachin-ba zhar-zhig-ar-tang-ni, yung Ami-lo-song-de-ge gamig-sil, Chimsang-ge-kor-gin-de-ni, Shai-in-de khir-chin-da niwa chimu-zu-tun-ge-yo-ke. Ami-lo-song-de-ge niwa di-li-lo-kwa-ge-chapar-wa-zig-tun-ge-yo-na, yung di-kak-te-rang-bzin-ge Ama-ge-jin-de-ng-cu-wa-ndi-chu-ni, Shai-in-de-lo-so-chi-ki-h-tung-gu-ge. Rang-gi-de-lo-so-tong-ju-ge-tab-lam-ra, Shi-tum-pe-ji-ra, rang-gi-yang-chig-ta-tang-tang-bi-kar-ge-chit-l-na-chung-de-su-yong-ge-pe-ji-n-de-chi-ki-mba-pa-yi-gu-ge-gang-la-gang-cim-ge-chu-kab-da-shin-yong-yo. Di-tang-na-di-rang-ge-li-chin-di-na, Chim-tsang-lo-so-nd-de-shai-yi-zi-ge-n-char-lung-gu-jir-m-di-chu-ni, Gal-chin-gang-chin-zi-gi-yem-ba-g-zir-zi-g-tang-ni, Niwa zhig tuan ge yonu. Niwa tamu zhig tuan ge yonu gushtang ni ama zhigam tsu nishya chena yang rang la ka riba chimu nantan zhenggu ge. Tazu la ka ne chu kabda zhig ju yil daga chi namba ge shibga chik nyan ju riba yin. Daga chu ta gan dem chuk sangar ngon ma song yonu zhug kha ma ca ni hama zhig me kara kha ca ge kha ca si ge yon me ka la ka na shigi cha pra yo ke zir kundu daga zhug hama vip chuk zhig ka war na di hrnyang ma nye ni kha ma ca ni ri ma tong na zhig taf chi cha ni chang ma yo je ma ra tra ra yang rang gi ri dar tang ra sim nar tang ka la ka na ta namba na chuk yon dar yu rang ge hama chi ke vip chuk yin na di na ra daga kir ge rang ge var je tar chung tang ka la ka na cha pra yo ka yang rang ge nye vje sa lg zing na chuk wa ra ka chim se zhig ka war da na ra

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཟེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: Yana chung chubu su, di na shunni di rungi tiba garchika chanpa chung da jila yang chi to chuk chung chung chi shen nu ge shtamji la zhar lung yu nu ge chuni shtamji ching di man diga nga zu chungma ge nyam ge nyan ju yil. Di rungi go zhig yu nu ge shtamji inji na to chuk chima siya ching shen nu ge bewa tang poruk sir ni shtamji zi yin.
3: Guri bi gergin namba tang nyan ye vi to chuk chu, chungma di mu yina. nga ne tim tim zong wa jin nyang so zha ge so zhu chi ma si qin yin de ni de rang xue bi na tim ge ka xing a ba wa dang ho ru se ra na nga mu zi ga ta sa cha zi na ho ru zi ra ba wa zi ni ga nyam ge da o zi ga ni ga ar gin zha nu su qi ma na ra ni ya xing tan zhi lou ge ni ga ar ku yin nu mu zi ge ni ga zhu bu ra re nin zi ge zi ga ta Bawa jan tsog nang na nu ho li jawo se ko nu te tik tang na ra ni gi yar ma ra kap da ma az gi tang zga te ni li jawo ge da zi ho ro da zi ba wa ti zga yo ba wa chung chung wa chung ga jan tsog na ni nyen jang a sa ma sin ra chi sa ma sin no ge zhen a ki da zi ba wa ti zga te ni a ba ge re man da zi zga Leki, tata, li jawo, chushka chanji ya. Dazi, lan tapzga. Dani, li jawo ga, dazi, bawa chizga.
4: Oh, hina, shaga, namni waga, tanhui. Ha, chombo siri, zatunga, zhenlan hina, ki ba yansarindara. Zanba siri, sazhiga, zhenlan mahini, mahina, lumbo yanda. Dazi, nan tanga, shatzga. Lur chig me la, yang li jiawo ge da zi bawa chizga. Ni gu na yi na, cho hor guzga ni ga abzang sa re, to up di na, da zi bawa chizga. Lib di na, nga ra hor gu ni ga abzang sa yin ma chika, nga ni ga rashku cha yi na, nga ni mre wak shik sha, da zi bawa ge lan tab zga.
5: Oh, di na chi nga psha wa zi ga jim na a cho,
3: da zi psha zga. Abawa ge da zizga. Le chwa, chinga yuchi hira ngi chwa jamnu kutka yana. Da zi lan tabzga.
5: Nga hor guzga khnyon sombu zi rima rima gugra. Da chi gji watu.
3: Da zi shara chitangdara. Abawa ge da zizga. Da zu jam matum na zi yoni. Ngi chwa nashka hor gungu ayuwa dalita charang ya. Da zi tang ayyang da zizga. Li jiawo chu sema demo hira ni chu na ka hor gu zga nyang su bo zhe ren no kwa tra yena de zi xia zi ga de ni horu de ni li jiawo gu de gu ma gu da ar gai de zi zi
5: ya ya ya de na ta ni chu na ka yu ni er gu an de ya chi to ob jak man ji gu de zi ta ye yi cim song ai che cha yi xia ra o cong zi ga de ni a ba wa hor gu na na song ai da de zi zi ga
3: Zhang sa lga, cho te rang gang gang aswa, jang ka na sa jiz a nye ta. Da zi hor gwa jiz ga.
5: Hor gwa a khaz ng te ni, da jiz ga.
3: Zong chuk po lga, na te rang gang zga la jik song la. Ka na jang sa jiz a mo nye lga.
5: Da zi
3: psha jiz ga. Da ni hor gwa a ba ga da jiz ga. Da na ta cho ka li mar gi nara. Na te rang jam chuk na ni nying gang da cha la. Sa, sa jian tong jie de mu xin bu gang, qi zi sa na de ne qi zi go ge. Jiu, de ni, ba wa ge hu ru ge a na ka da li da li da, de qi zi ge. Jiu, nor ka song na da, qi zi li jiak tab ji li ya, de zi hu ru ge hip zang zi ge. Hu ru zhang zhang ay nu, ka qi zi bi zi li, de qi zi ge. Chuk po zi ge, jian tsu ge na na, sa ji xin bu de mu ma zi go ge la, qi qi zi ga nga zi ge, qi ri me yo ni. Da zi psha zga. Da ni a bawa ga da zi zga. Chuk bo laga, nga chik ni ke ma yon ma ra, chik ni toga yon ma ra, chik chik dira nga chu chik che rin ori. Da zi. Da zi tang ay da, horuk ga da zi zga. 아니 아 손나다 초주다 초거라 나 칠자 먹히다리 니가 치킨 조리 더지 셔라 바와 찌탕다라 아바오가 더스 파연 말아 나카니 초 크란 조다 아니가 알잠 초가 나안 줘야 더지 땅에 시나카다 니가 니기 라마랑 땅에다 알잠 초가 땅아 손스가 더니 호로 아바와가 알자와 순다에다 니가 알잠 초가 땅아 손스가 치르자이 숨은 숨은 땅에다 바가 로르지가 메란드지 끄담들 리자오 리자오 초레마 고호라 초고노 바즈 호르호스 가냐고소 보즈니 초 크리톤다가 드지 가프초고가니 샤츠가 드니 호르코트 고마고다 얌츠치다가 드지 찌즈가 아 정사다가 치치즈가제 디 거제노 난톤치즈가니다 드지 샤츠가 드니 아바가 차븐츠위다 드스츠가 карцаа лижаог ко хоргузга нёсон бозга гогзита ничо чэрин омбужисе куна ия тази вшацка токума кота хору сема домузга доцка бава я бава анига рештуе нумцка анига токпорари чичэзга на гнусчего ни тата чучэ музгинд хита домузгин долита дац хау на хау бавалга чичэсганга хнэнскэн машини таанига терэн аран аёнсгя дозившэцк чэсга чингар дим цэс хута дози ни нян терэн чинжэккэн доли тани юна ачэр жоя чикахуй хорук гэнса гэнсгэрэн парна ня чимна ачэр жигузэн удэ машини дозившэцк Дани абаг дэнтер. Хау на хау. Ничу машинутта нан чэгонэрия. Ничу гэнз гэшэтган жината чиння чэри ён ёнача. Нандын чэгонэрия. Дэзи шэтганэр. Дани хорук дэзизга. Паёны марэ. Чинга крадла ниган чонта сонэ нгэня чэрай ёнада чэгонэрия. Дэзи шэтзга. Дани бава аргай дали хору крин чонта тондандэр. Чон та тома тонада хорг кыргам чылызга арыгара онуты кара баба арцыгцыгда баба фсатыгнара я начом жоппо чон чонсо а чиге нактым дени шатсасыңа цамия натали анен я жинтын а чи горкып йона я чи жога нактымзга сомаз годжиго цама демохи
2: Я жоба чөнчөнсө гүнни лөдөг чөнчөн тимас яр чингэшэн нуга бэватан порхсэр гүнүгэ штамжинди нэнжэ ёк я жоба чөнчөн сэмаг гнаваталэ нэн штамжилн дэжилэ датны ин ацэр нисэн дал хавша чэсг тов тавгэ арэ чэчи цоуи чөнни мэкэнси арынгэ жобурэр тиви Нин тэни зума да танги. Арынгэ кимпэнжа. Яна аджанурга чэтэ чопоти аё цунсэмэнгэ. Датанжина поругтэн абэви чэ абэви штамчик чэни гачи намян жэмэнэ ногэ лашари.
6: Харуи штамжилхалангжен
7: хчилби токер тажен
6: арипи ардан кэнжэмжен
7: нацу начум сибиер гацалташжен
8: хирэг гарцуужин жави гаркон
9: лори логшиглин юри гаркон
8: хирэпжэ демэзу вискаку
9: лоси чэ чэчум жави гаркон
8: Начун лорен дансе арипикарку.
10: Чупо чунчунцо. Тарта чецо начун сибиерга цлемцинчо. Арипикарку гэ цампришта. Начи хивши цомуро. А лорг чэрцэнжан.
2: Я начун чупоцо дина тартаин ацо дэрэнг начун сибиерга цлемцин дэг цамбагэ.